نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک میں سے سورہ آل عمران فورتھ سپارہ اور اس کی آیت نمبر 110 اور پھر سورہ نساء پانچواں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 119 ان دونوں آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو اس سے پہلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور پھر ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،

معزز سامعین، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خصوصی طور پر ارشاد فرماتے ہوئے یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 124,000 انبیاء تشریف لائے، اور اتنی ہی پھر ان کی امتیں بھی تھیں۔ کسی امت کو اللہ تعالی نے یہ مقام، یہ عزت عطا نہیں فرمائی کہ تم بہترین امت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی نے یہ مرتبہ، یہ مقام حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کی امت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے روح زمین پر جتنے بھی ملک، جتنے بھی شہر اور جتنے بھی قصبے، قریہ، ولج موجود ہیں، جہاں جہاں کوئی بھی انسان رہتا ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، وہ گورا ہو یا کالا، وہ امیر ہو یا غریب، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضور کی ختم نبوت کو، حضور کو اللہ تعالی کا آخری نبی اور رسول مانا، وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بہترین امت قرار دیا۔ ہم اللہ تعالی کے فضل سے، اللہ تعالی کے انعام سے، اللہ تعالی کے کرم سے خیر امت بن گئے۔ یہ اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں پر بڑا ہی کرم فرمایا ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن پاک میں پانچویں سپارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 119، اس میں اللہ تعالی نے وہ مسلمان، وہ مومن جن کو خیر امت یعنی بہترین امت کا اعزاز اور عزت دی گئی تھی، مگر انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا کر، رحمان کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ تعالی کے احکامات کو چھوڑ کر، شیطان کے طریقے اور شیطان کے بہکاوے میں آگے اور وہ کام کرنے لگے جس کا شیطان انہیں حکم دیتا ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جس کا رحمان نے، اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالی کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے۔ اس کے بعد فرمایا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یا خَسِرَ، یہ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آخر میں مبینہ یعنی کھلا واضح نقصان اٹھانے والے۔ معزز سامعین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے اس پاک کلام پر، ان آیات پر
غور کریں، فکر کریں اور پھر اپنی اصلاح، اپنے آپ کو برے اعمال، برے عقیدوں سے محفوظ رکھیں اور قرآن پاک اور احادیث اور شریعت کے احکامات اور عقیدے پر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ میں جو لوگ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان کی دوستی کیسے ہوتی ہے، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، شیطان اپنے دوستوں سے کیا عمل کرواتا ہے، وہ تو میں آگے چل کے عرض کروں گا، مگر یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنا بھی اگر فرما دیتا فقد خسرا، وہ نقصان میں ہیں، تو بھی کافی تھا کہ ایسے لوگ نقصان میں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر فرمایا خسرانم مبینا، کہ ان کا جو نقصان ہے وہ روشن واضح نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔

معزز سامعین یاد رکھیں، دنیا میں یہ لوگوں نے تاریخ کو پڑھیں، قوموں کے حالات کو پڑھیں، جو قومیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس کا نقصان اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ان پر آتا ہے تو پھر صرف انہی پر نہیں آتا، ان کی اولادوں، ان کی نسلوں اور ان کے قرب و جوار میں جتنے بھی ہوتے ہیں سب اس نقصان اور اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں بھی نقصان سے، قبر میں بھی نقصان سے، اور قیامت میں، آخرت میں نقصان سے اگر بچنا چاہیں تو ایک ہی راستہ ہے، شیطان کی دوستی، شیطان کے وسوسے اور شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور جو شریعت کے احکامات اسوہ حسنہ اور جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو اپنایا جائے، یہی بہترین امت ہونے کا اعزاز عزت ہے، اور اسی سے بہترین امت میں اللہ تعالی نے ہمیں جو اپنے فضل سے شامل فرمایا، اس اعزاز کو، اس عزت کو ہم باقی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو حضور کی امت میں، حضور کی غلامی اور حضور کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جس نبی نے کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم نے اپنا آقا تسلیم کیا ہے، جس پیارے نبی کی محبت میں، غلامی میں ہم آ چکے ہیں، اور اس نبی سے وابستگی اور محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کو معجزات دکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بگڑی ہوئی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے سدھارا جائے، زندگی بسر کرنے کے ایسے طریقے ان کو سکھائے جائیں کہ جن کو ہر زمانے اور ہر جگہ میں اپنایا جا سکے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہماری بہنیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، شانیں اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات صحابہ اکرام کے طریقے کے عین مطابق ہیں، ان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ حضور کی محفل، پیارے نبی کے معجزات، کمالات، شانیں یہ صرف منا کر پھر ہم بد کرداریوں، برے اعمال، شریعت کی خلاف ورزی ان کاموں میں نہ لگ جائیں، بلکہ پھر اس پیارے نبی کی محبت میں، غلامی میں، شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی
کوشش بھی کریں، کتنے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے مجھ سے اس بارے میں سوالات بھی کیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتا ہے، کوئی حضور کے معجزات اور کمالات بیان کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کا اپنا عمل درست نہیں، شریعت کے مطابق زندگی نہیں، حضور کی سنت اور اسوہ حسنہ کے مطابق اس کی شکل و صورت اور لباس نہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایک آدمی کے برے اعمال کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کو چھوڑ دیا جائے، یا حضور کی معجزات اور عظمت والی جو شانیں ہیں ان کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے۔ دیکھو، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس وقت کعبہ شریف میں 360 بت کفار نے، مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کعبہ شریف میں جاتے تو وہ بت بھی وہاں پر موجود ہوتے۔ ان بتوں کی موجودگی میں ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کا جو مرتبہ اور مقام تھا اس کا معاذ اللہ یا صحابہ اکرام یا مسلمان انکار کر دیتے۔ ان کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ کعبہ کی عظمت، کعبہ کی شان، یہ اپنی جگہ کفار نے، مشرکین نے، یہاں پر جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ مانتے ہیں غلط ہیں، مگر ابھی وقت نہیں، جب وقت آئے گا اس وقت ان کو دور کر دیا جائے گا اور کعبہ شریف کو ایسی چیزوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ تو زمانے نے دیکھا، جب وقت آیا تو صحابہ اکرام اور مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، کعبہ شریف کی عظمتیں ان کے دل میں تھیں، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، جب مدینہ شریف میں گئے اور خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو اللہ تعالی نے جب مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا تو اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہم بتوں کی موجودگی میں کعبہ شریف کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ہر ایک نے نماز پڑھی، کعبے کا ادب، کعبے کی عزت اور تعظیم ہر ایک کے دل میں تھی۔ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو موقع دیا، شان عظمت عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، تو اس وقت ان تمام نجاستوں کو، ان تمام بتوں کو اور ان تمام چیزوں کو وہاں سے دور کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی محافل جس میں ایسے لوگ ہوں کہ جو شریعت کے پابند نہیں، تو ان کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے اور انہیں مجبور کرنا چاہیے کہ وہ شریعت اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، نہ کہ ایک دو یا دس لوگوں کی وجہ سے ایسی برکت والی محافل کو برا کہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم تمام مسلمانوں کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کا حکم دیا، اور مسلمان دنیا میں بھی ایسے کام کر کے سرخرو ہو سکتے ہیں، قبر اور آخرت میں بھی۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، یاد رکھیں، دنیا کی زندگی میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے احکامات پر عمل، اور دوسری طرف شیطان اور شیطان کی محبت اور اس کے وسوسوں میں آ کر شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کی محبت، کعبہ شریف کی محبت اور ادب، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، کعبہ شریف، قرآن پاک، انبیاء کرام اور یہ وہ ہستیاں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان سے محبت جب دل سے نکل جائے تو پھر یاد رکھنا، انسان شیطان کے شکنجے میں اچھی طرح پھنس جاتا ہے، اور شیطان ایسے بندوں کو اپنے حملوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں ایک ماڈرن انسان بن چکا ہوں، اعلیٰ سوسائٹی کا فرد ہوں، دین اور دیندار لوگوں اور دین سے تعلق رکھنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، کتابیں، صحیفے اور شریعت، احادیث، ان سے بندہ اپنے آپ کو جب دور کر لیتا ہے اور پھر مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کو، اسلام کی تعلیمات کی دعوت دینے والوں کو جب بندہ حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس فرد میں، ان افراد میں، ایسے گھروں میں اور ایسے معاشرے میں دین کی جو تعلیمات اور اسلام کی جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسے تمام رہن سہن اور طریقے یہ شیطان ہی کو راضی کرنا اور شیطان ہی کو اپنا دوست بنانے کے مترادف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ آج بہت سارے مقامات پر وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، کہ جب وہ کوئی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے جائیں، وہ کسی شاپنگ سینٹر میں کام کرنے جائیں، کسی فیکٹری میں کام کرنے جائیں، تو مصلی ان کے پاس ہوتا ہے، وقت پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اگرچہ یہ ایک اسلامی ملک نہیں، لیکن ہر طرح کی مسلمانوں کو اور ہر مذہب والوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، وہ ہمارے بچے، وہ نوجوان جو کسی بھی فرم میں، کسی بھی جگہ پر، چاہے کام کریں یا پڑھیں، جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے، جب اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوں گے، خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہوگا ان اپنے بندوں پر، ان اپنی بندیوں پر۔ اور اسی طریقے سے
جب کہیں شادی بیاہ یا کوئی ایسی پارٹی ہو وہاں پر بھی بہت سارے احباب نماز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی یقین جانے یقیناً ہر عالم دین، ہر وہ بندہ جس کو مذہب کے ساتھ تھوڑی بہت بھی لگاؤ ہوگی، ایسے عمل سے وہ خوش ہوتا ہے، دعائیں دیتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے۔

بہت سارے ہمارے ایسے بھی مسلمان جن کو نہ گھر میں، نہ اپنے معاشرے کے اندر، نہ کام کے اندر، نہ شادی بیاہ میں اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے، اور ہم وہ خیر امت، بہترین امت بن گئے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ بہت سارے ہمارے یہاں پر جو مسلمان ہے، ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے، آج سے 20 سال 30 50 سال پیچھے جائیں تو کوئی کسی ملک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی ملک کے ساتھ۔ ہمارے آباؤ اجداد جو غریب لوگ تھے اور نہ جانے کیسی کیسی محنت اور مشقت کر کے یہاں تک پہنچے، اور جب آج اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، ایک اچھا ماحول عطا فرمایا کہ جہاں پر دنیا، رزق اور ایسی چیزوں کی کمی نہیں، اور پھر یہاں اس موقع پر پہنچ کر اگر اپنی بد کرداری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو وہ جو بہترین امت کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس سے ہم اپنے آپ کو خود اپنے گناہوں کی وجہ سے نکال دیں گے، تو پھر ہم سے برا اور بدتر اور کون ہوگا۔ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو اور اپنے متعلقین کو، اگر کوئی استاد ہے اپنے شاگردوں کو، کوئی امام ہے تو اپنے فالوور، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو، وہ اللہ تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حکم، جو احکامات ہیں انہیں بتائیں، اور ایسے کردار سے بچائیں، ایسے گناہوں سے بچائیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محرومی کا سبب بنیں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، جب ہم مسلمان آج ان چیزوں کی فکر کریں گے اور اپنے گزشتہ جو ہمارے آباؤ اجداد گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں پر نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن اور جو وقت ہوگا وہ ہمارے لیے برکت والا، سکون والا اور امن والا ہوگا۔ اور اگر آج ہم نے صرف مال و دولت کے ملنے پر گناہ، عیاشی اور دین سے انحراف کیا، چھوڑ دیا ان احکامات کو، تو آئندہ زندگی یہ ہمارے لیے پریشان کن گزرے گی۔ یہ مال و دولت اور جوانی اور یہ کاروبار، یہ تمام چیزیں کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت میں بندہ اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے، تو آئندہ زندگی آسان ہوگی، اور اگر اس ٹائم پر اپنے آپ کو نہ سنوارا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو آئندہ زندگی پریشان کن گزرے گی، اولاد سے وہ سکون اور وہ خوشی جو ہم سوچتے ہیں کبھی میسر نہیں آئے گی۔ آج اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے آپ کو سنوارنے کی، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی اور حضور کے آنے کا مقصد تھا۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ انسانیت کو ایسی راہ پر گامزن کرنا اور اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے کا مسافر بنانا، جہنم اور جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت اور صراط مستقیم کے راستے پر چلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ایسا کامل اور مکمل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہر انسان بالخصوص مسلمان اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں تو یقیناً ہر اعتبار سے کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، آج دن رات حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور سے محبت کا اظہار کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، لیکن بہت کم لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا کے ہر علم سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ سیرت النبی، اسوہ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا جو علم ہے یہ اتنا دلچسپ اور اتنا مفید ہے کہ اس سے ضروری کوئی اور علم ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کی برکت سے انسان انسانیت کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، انسان انسان ہو کر فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے، اور دنیا میں، قبر اور آخرت میں اللہ تعالی انسان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج اس علم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت، ان تمام علوم سے ناواقفیت اور دوری، یہ ہم انسانوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی جو زندگیاں ہیں یہ پریشان سے پریشان تر، بد سے بد تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم دنیا کا مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آرائش کتنی ہی زیادہ کیوں نہ جمع کر لیں، جب تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں وہ حقیقی سکون اور خوشی کبھی میسر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نسبت اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں حمد و نعت اور کچھ دینی معلومات اور آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال میں شامل کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود شریف کی فضیلت اور خاص طور پر جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں پر باقی کئی احکامات کا ہمیں حکم دیا، وہاں ہی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 22nd سپارے میں سورہ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا بھی ہمیں حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیمن، ادب کے ساتھ۔ معزز سامعین، عام طور پر جب یہ آیات کریمہ پڑھی جاتی ہے یا درود شریف پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو ہم اور سب سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہیں اور اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، کبھی ہم غور کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، جب بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ لفظ التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما، آپ کے کام میں برکت دے، آپ کا نام بلند فرما اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بلند فرما اور آپ کی دعوت کو غالب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فروغ دے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں قبول فرما، ان کا ثواب زیادہ فرما، اور اولین اور آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما، انبیاء، مرسلین، ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان کو بلند فرما، اور آپ کو مقام محمود عطا فرما۔ معزز سامعین، یہ معنی اور یہ مفہوم
علماء نے اللہم صلی علی محمد اس کا لکھا ہے کہ جب بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے تو درود شریف صرف زبان سے یہ لفظ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام عظمتیں اور شانیں بھی ہونی چاہیے اور بندہ دل میں اس بات کا خیال کرے کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے قرآن پاک میں ہر مسلمان اور ایمان والے کے لیے۔ جب قرآن پاک کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم آ گیا، تو اب کسی زمانے میں یا کسی مکان میں یا کسی وقت یا کسی حالت کا اس میں استثناء نہیں کہ اس طرح اور اس وقت میں یا اس مکان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یا اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ معزز سامعین، ہر وہ جگہ، ہر وہ وقت اور ہر وہ حال کہ شرعاً یعنی شرعی طور پر اس حالت میں، اس وقت میں، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا منع نہ ہو، تو وہاں پر درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے سے ہزاروں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جو مجھ پر درود شریف بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نفاق سے یعنی منافقت سے پاک فرما دیتا ہے، اور ان کا دل نفاق سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پانی کے دھونے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہی جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اور اس بندے کی 10 خطائیں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 درجے بلند فرماتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورا اور بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن ان سے زیادہ قریب ہوں گا، یا وہ لوگ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوں گے جو اس دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی شہر، گاؤں اور گھر میں میری امت کے مرد عورتیں جب مجھ پر درود شریف اور سلام بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے ان لوگوں کا درود و سلام میری بارگاہ میں آ کر پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب فرشتے دنیا کے اندر لوگوں کے گھروں کی سیر کرتے ہیں، اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا مل جاتا ہے، اس کا درود و سلام فرشتے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس درود شریف پڑھنے والے کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کے ماں باپ کا نام بھی لیتے ہیں، اور جن الفاظ کے ساتھ وہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے وہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہزاروں برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ کوئی بات بھول جائیں، کوئی پریشانی آن پڑے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آفات اور بلیات سے نجات عطا فرمائے گا۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آئیے آج کے پروگرام میں دوسرا سوال شامل کرتا ہوں جو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہے. معزز سامعین، اللہ تعالی نے اس دنیا میں مرد اور عورت کی جو شادی، نکاح جو ہے، ان تعلقات کا مقصد صرف عملی زوجیت کی تکمیل اور تسکین نفس نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک یہ نکاح شادی ایک فریضہ ہے جس سے انسان کی نسل کی حفاظت مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ عورت کا کام محض بچے پیدا کرنا نہ ہو بلکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی مناسب پرورش بھی ہو. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر والدین کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کا، تعلیم کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کے معزز اور نیک فرد بن سکیں. معزز سامعین، جو آج چھوٹے چھوٹے بچے ہماری گودوں میں پلتے ہیں، کل یہی بچے جوان ہو کر، بڑے ہو کر قوم کے رہبر اور رہنما بنتے ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے بچوں کی اخلاق اور تربیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں لکھی ہیں اور ایک پورے قواعد اور دستور العمل بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے امت مسلمہ کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی اصل بنیاد چونکہ بچپن میں ہوتی ہے، اس لیے اسی وقت اس کی، یعنی بچوں کی، خوب دیکھ بھال کرنی چاہیے. بچے میں سب سے پہلے کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اسے بتانا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور دسترخوان پر جو کھانا سامنے اور قریب ہو اسی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. کھانے کی طرف یا کھانے والوں کی طرف نظر نہ جمائی جائے، یعنی ان کو بار بار نہ دیکھیں، اور کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے. اور جب منہ میں کھانا ڈال لینے والا، اس کو اچھی طرح چبانا چاہیے، ہاتھ اور کپڑے کھانے میں آلودہ نہ ہو، یعنی گندے نہ کیے جائیں. ہمیشہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ کھانا کم کھائیں، اور معمولی کھانا کھانے پر قناعت اور اکتفا کریں، اور دوسروں کو بھی کھانا کھلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں کھانے کے متعلق ہیں، پانی پینے کے متعلق ہیں، بچپن ہی میں بچوں کو وہ بتانی چاہیے. مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے، اور پانی بھی رائٹ ہینڈ سے پینا چاہیے،
اور پانی پیتے وقت یعنی بچوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دیں کہ وہ بیٹھ کر پانی پئیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پئیں اور 3 گھونٹ میں پانی پئیں، چاہے پانی ہو چاہے کوئی اور جوس ڈرنک وغیرہ ہو، سب کا یہی حکم ہے۔ معزز سامعین، یہ باتیں ویسے تو بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، مگر کیا ہے کہ بچے کو جب آپ بچپن میں یہ باتیں بتائیں گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے پتھر پر لکیر ڈالی جاتی ہے جو مٹ نہیں سکتی۔ اور اگر بچوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو وہ بڑے ہو کر جس طرح ان کی مرضی ہوگی ویسے ہی وہ کھائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اسلام کی تعلیم اور تربیت کا انہیں علم نہیں ہوگا تو ماں باپ پھر اس وقت بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوشش کریں گے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کو شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سنتیں ہیں، یہ بچوں کو سکھائی جائیں۔

معزز سامعین، کھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، لباس بچے پہنتے ہیں۔ اسکولوں میں جب بچے جاتے ہیں تو ظاہر ہے مجبوری ہے، یونیفارم جو بھی اسکول کا ہو وہ پہننا پڑتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دیں، تربیت کریں کہ وہ اپنے اسکول کا یونیفارم صاف ستھرا رکھیں اور ہمیشہ پہن کر جائیں۔ اس کے علاوہ جب بچے گھر میں ہوں، خاص طور پر ویکینڈ میں ہوں، یا نماز پڑھنے کے لیے اپنے والد باپ کے ساتھ جائیں، یا کسی محفل میں جائیں، کسی دوست یار کے گھر جائیں، تو بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس پہننا پسند تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس سفید کلر ہے، اس کا بچوں کو شوق دلانا چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ شوخ رنگ، ریشمی کپڑے اور اس طرح کلرفل کپڑے، یہ بچوں اور مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کپڑے، وہ شرٹس وغیرہ جن پر جانوروں کی، پرندوں کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، وہ ہرگز نہیں پہننی چاہیے۔ ویسے بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اس سے بچوں پر بہت برا اثر بھی پڑتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ اپنے کپڑے، اپنا لباس صاف اور ستھرا رکھیں۔ یہ بچے جو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، سنتوں پر عمل کریں گے تو بڑے ہونے تک اور مرتے دم تک اپنے آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں رنگ جائیں گے۔

معزز سامعین، خاص طور پر بچوں کو علم دین، اور وہ علم جو بچوں اور بچیوں کے لیے، مرد و عورت کے لیے سیکھنا فرض ہے. وضو، غسل، حلال حرام، پاکی اور ناپاکی کے تمام وہ مسائل جن کا سیکھنا فرض ہے، یہ بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے. نماز اور روزے کے مسائل، یہ بھی بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے. اور بچوں کو یہ تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر قناعت اور صبر کریں، ہمیشہ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اور بچوں کو کبھی بھی تکبر کی تعلیم نہ دیں، نہ باپ بچوں کے سامنے شوخیاں دکھائیں، اور نہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کریں، بلکہ ماں باپ بچوں کی تعلیم کی خاطر ہمیشہ عاجزی اور تواضع سے کام لیں، خود بھی امانتدار بنیں اور اپنے بچوں کو بھی امانتدار بنانے کی تعلیم اور تربیت دیں. ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور اسی چیز کی بچوں کو بھی تعلیم دیں. معزز سامعین، بچوں کو تکبر، خیانت، جھوٹ، ظلم، فحش گوئی اور غیبت، حسد، کینہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کی روحانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. انسان کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایمان کا مزہ اور چاشنی انسان حاصل نہیں کر سکتا. لہذا بچوں کو ان چیزوں سے ماں باپ کا فرض ہے کہ بچائیں اور نیکی کی تعلیم اور تربیت دیں. خاص طور پر بچوں کو ناچ گانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان بچوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت بڑا جادو کا کام کر جاتی ہیں، یہ گانے بجانے، ان سے بھی بچوں کو بچانا چاہیے. ان چیزوں سے ہٹا کر بچوں کو نعت شریف، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالیں، اور ان کو ان باتوں کی تربیت کریں اور ان کو تعلیم دیں. معزز سامعین، ان بچوں کو آج ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا، قبر اور آخرت تک بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس میں وہ کامیاب ہو جائیں. جو ماں باپ بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، وہ صرف بچوں کی اس دنیاوی زندگی کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، ان کی قبر اور آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں کرتے. ان ماں باپ کو کل قبر میں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.

معزز سامعین، اسی کے ساتھ میں ان لوگوں کو، ان اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، کسی حال میں بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے خاص طور پر وہ جوان بچیاں اور بچے جن کی شادی اور نکاح کا وقت جب قریب آئے تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں اور اپنے ماں باپ کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق نکاح کریں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ہماری پرورش، ہماری پیدائش اور ہماری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی بچپن میں ایسی نیک تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتے ہیں، بڑھاپے میں یہ بچے ان کی خوشی کا سبب اور سامان بنتے ہیں۔ اور جو ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کی زندگی کو قرآن، حدیث، دین کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں رکھتے اور دنیا کی مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بڑے آرام، سکون اور مزے کی، عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں پھر ان کا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے بڑھاپے کا ماں باپ کو خود خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے، اور بچوں کو اگر دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور سعادت چاہیے تو بچوں کو اپنے ماں باپ کی قدم بوسی، ماں باپ کا ادب اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔